0: Yeah, more, I suppose, got an unfurn or fad. But no, just has to be gums and envy, a goalie, so I'm forcing so.
1: And Benegin is the cloister?
0: Yeah, yeah, so who's Suska Gallup, Agassian's marine biology, who's in son. So, but Visa Gubern saw Hennefein, who could go to Kupli Blin, Sir Husus, and then Honus Resherish, so.
1: And ba, Agassin Duggan Nacha Bader Spjaga de Tort Fengors the son?
0: Yeah, Stoker, yeah, Agassin Kumalishin, like, Iskor Bema Eher, Agassin. I'm racking temple and some hailer fad tan ishke temple or to go on the so.
1: Sha.
0: Is some gomo. Oh,
1: yes. Oh, visho. Sha. Can Kurim of the North Marshino log along so?
0: Oh, Glana.
1: Glana.
0: Long Glana. Yeah, Glana. Tor big din envy. Dim na trussno comale then the Lenny temple not so. Be me damn. Be me. Cormac go on the in Larfad.
1: And ba. Agus being nomadry ishke fe de hoor me me.
0: Yeah, de gna, yeah. I'm le nomadry ishke hashe de funivach.
1: On village.
0: For you, yeah. So, ha la no berlo. So.
1: Cada fi nir siúl lacas anó vaidn gahi he.
0: Oh, gachrod plai cioch di eich yn y cerd, yn y chulach o ma, ehe, o gona i.
1: Cada ihen siad?
0: Na hynrod. Hynrod hag anó narga, so ein sais iasg portan, hynrod mersin, tog mid mincemeat oif, peanuts, courgettes, Uvanu, Gachrod, na hynrod.
1: An ba?
0: Yeah, an fwyl a lawn bia hasi tasta.
1: Co fain siv na portoin agus an tiasg mawri le tuart oif?
0: Oh, na hynrod.
2: Gai bia dhwyrt ystach, abit inyw big stifi tasus al bali hasi lan vera o shellfish de la mir, sin na fwyti ni gorm, I gorm na penguins le hit son, so gai mi si dhe, tianach ystach, gyd a chwrs sa frisa, le hit son.
1: An ba?
2: Oh, yeah.
1: Mar sin na madri eis gybyn bwys fwyha, y fwyl anna hi me gadeine fiach yn dyrha son.
0: O, gwni, ia. Ia, ia. Cute. Sian o'r rhaid.
1: Toed, hos i'r gwyhifin, fydr yn y golyn o'r fi mwyr stig nis lwyhe.
2: Yn siw cute, Jack.
0: Is hos i'r, ia.
3: Yr ydi sgrimert.
1: Ond mi'r ydi sgrimert?
0: O, di anna siw, ia. Mwna ffain siw dwi'n byg yn awn cert, yn o'r mar sin y teilo fe across the wohen, bwyr.
1: Ond ba. Agus cyn
0: mynd... Sais schedule, co.
1: Agus mar sin o'r fi nod sia dwi'n te yr ffa cwbl y siachtyn dam li yn y bec, ond ag antus ysdach o gwni eich yn
0: byw. Ie, am ysdach o'n gach lol o'n yn ôl gysyn hyn.
1: Lol olwg?
0: Ie, ie. So ha se.
1: Mar sin ffos di eich fan y blian yr ffad o fawr chasa.
3: Ie. Ie, ha ffeid yn y lon a'i'm siwrch ysdach. Yn fwy. Sos go cwygyr diog yn son o'r rhetawrig, agus den o'r rhenig eirig o'r derw siachtyn sydd o'r mar sin, ie. Anach oedd y gest le ar y hwrtas yna heis, cap yn ddyn y dŵn y mynd yn dyrus siwl y mynd y machach ni heis yn y horli yn y nechor. Fi'n siad sa yn ffyrn, fi'n tŵrt arad ysna heis gan sa lwyr maedyn. Sara Goslin mynd y nechor, anach oedd le dyn y fyr maedyn, agos mae'r dŵr Jack yn son lo yn olwg ac ein rod. Fi fawr yn rei COVID nŵr fi mor dŵn tych, cha yn ffyrn teach dy siach. Yn y dîs le hynny dy ffriwl sôn i fedi sy'r ffad yn soel y chael e'r aglwg yn y haglwg yn iocht yn egin brosia. Bwech sydd i'r hasio sy'n mehenis.
1: Yn ba?
3: O ie, fi sy'n dacarach. Am i ddyn sy'n ffos.
1: Agos cyn costa sy'n fwynhau leis yn oes o re o flian gyblion?
3: Os ym achten ordeg ach e'n blion, os cyn hen pwynt y cwyg milwn, ond ar sy'n gosgol ach e'n blion, ie. So ha anach eid costa. Ha'n lectricus a hynny sy'r ffad, ha'n like nach mwyr. So Or lectures of on.
1: Tish the tank in the bag is the heni.
3: Yeah, like the pingoni, katuishin, tocht, ishleven, son, the shirk and the katu tocht, or the behound. If you want the seal chicker, surely, even though LED shah, their fad and task a chain rod, ha.
1: Shah.
3: And son, orchus. But no skachin, kachin, not in ish, ha. And costus me in order.
1: Agustani Mulchen cocht I leisure, of will gin a door, agus gin a door, elegus canel a reach to go for agla and the hagla.
2: I'm going to go to the English Channel. is finished the spider crab. Talk she go to breakfast. That is.
1: So
2: let talk the matter get the Leonardo. Tashi and made over this. Tá na hísgrí a hóganta agus a dhéanamh cúpla piginí machas lá, mar tá na glumach imithe, a dara leis na glumach, iad na ledna iad, iad na octopus iad. Ach tá dar annach liste, bíadar a faré Jack, lásin sí Jack, nora bhí sé agtacht, agus tukas sé mach, conna bíhle.
1: Rivian aglert fyrir mísi Jack?
0: Jó, hæ sé kæk lóra, níl sé dróð vor, níl sé dróð láður, ach, já, bíðs að fara átta gómni. Nor had Bamantech, nor her beard off, and she's
2: She could soon get either. Nor have been Gov Derrick or have either Derrick, nor have been there in the Harvey and so, have either born, and it's the son, nor have either the Farriart, I could say to you the Farriart. Mar, we shall able to tack the Machas and Tank, talk a couple of blending, con, you know, Mach, can I have got rid of the niece and the Tank Elihe, Imihe, talk a shame Machar and Ehe, Ehe and the Eask and St. Tank, if you trust in the week, I was Hanisha and I shakes, we say, Fair, never mind, Nimisha. Be a matter of We are in cameras of course.
1: Fíbh brian lena chéile.
2: Oh, yeah.
1: Ho anna henni gudse na hén sáis ías go hann sáis tíga chuí vínach cáun eile hann sáha guif ná an fúgú, vile me gárt.
2: Si dén cáun a bí mar a chaint a dén.
1: O sá, nú an pacú mar sin.
2: Tá chúpla cáun cúiki na sáidim anna bóid on Amazon a sé hiad. Agus ihid síl con óha. Abit anna chud dýni ní hídi na hís an Amazon na nechar mar tá anna chud míniacht agus mainin agus lihéad son agus tá náun ní a tá fechad stachan abit tá sé slach.
1: Mar sin ihin siad cnóte?
2: Ihin siad cnóte, hiad na cnóte abit os na chrín agus bí siad farir na cnóte. Achan dagi sú nor a bíðar Katja Nard and Norvider Marv, I guess Katja Nard and Natraig, no Davon Nahoin, Captain Gur Dini and Mar, na Fiechel Tacho, Ta Molars, the head Sonaco, I guess Captain Gurdina, four boss, Ovach, Ach Eskabion, and na Paco so. Fóra siad ó Amsterdam bhíad a rastigad nightclub. So chodach dhar a wad níos mó na mishe. Bíad a náach níos mó na Jack ach a wad níos mó na mishe.
1: Na scíal ta hagot mo iallin na héis gse ha sa dos sete. Tóca mít ar nás chúha ríst. Ach eis dómít le blash dele sláu náin a bahas tóla. Nú polcú iha gea Donna, Lawrence agus Avril in istúin.

0: raibh hénigus stig na
1: dáanta. Blíonta fad ó hén, caile mar chúpla searcha do sachbáile, ag bhí anna chuid searcha na éile, a chad agus cosú léan rád, mo hén varige, varíon ísgéile, ísbeag agus varíd an siúd na searcha na éile, bhí níad mi sé an searcha éile a chuir isteach hánin is, mar táad ar có chuntúrach san. Agus nuair a chuir mís na dýna isteach a gladain is, caithi mís trí chíndas na dýna a chuir isteach hánin chéile. Dýna bhá an chun an glinne a glana, agus an bertéile ag fáire ar na searchana. Cúpla míle machan san óin.
0: Mali?
1: Níl Mali chod ar mach fós. Tá Mali chod ar mach.
0: Frankie?
1: Já.
2: Fas í ar slí ar náshúni dérhún.
0: Ompa?
1: Níl is gwyn. Tá hann is gwyn. Tí so, dí arun gwr, andegi so níl is gwyn yat as cyn oed. Capabs yn tom gilir gwr awd ar tachto Americas li hitson. Ach an is ta is gwyn gwyl si cwydico ag tachto na Cape Verdes ag nôn Africas li hitson. Ach ta mi dwi'n cwr satellite ar Mali agos ag iawn tam lín eile is ffeidl ag ahtyn i ffeidl ar cyn oed ar eisi.
0: Sia, agos sy'n cwyd o'n obyr chwefna hi fi'n ar bwna gwyf obyr fwr ele fi'n ar siwl ar chwl yn tîn sa na cyn ein dyn eich fi'n. Ho, dyr yn chlor noch mwyr bwyl ti lin ach gahachwmer cad leisio hon si fi ple fe lohyr o hef obyr chwefna hi.
1: Wel, ta mi dwi'n ynwyr yn y nath a Jack Jones, a mi dwi'n son cynnydd o'ch ar y Mahamaris nhw sawl ag yn ond park na mae ar cwn i tynnu iddyn mae'r ta anna cyd o'i fi'n ffaill fawrs, mae'n dwi'n fi'n tioc ddim yn sŵs gyw di spas, ach ta mi dwi'n ynwyr leblu yn tyffadau nhw i sy'n hen agos ffote agos yn Drown Parks as Wildlife. Ta mi dwi'n glymach gaff blyn, ta mi dwi'n glymach i og o hog agos i ddechrau mach. Dos na hísgarí mor hípla náid ír bailachaliad sa ard na chaniad sa na hát na sangarír cyrmi sa macht na glemach sa i dros go meg ísgarach dawn dos na baid beog agus na hiad sa an
0: Mar sin coe briw a gónaí idir sif hénig agus na hísgarí an
1: sa Cahig a bheith mar is os na hísgarí a fórmar a sachbail a hannig gan smíniv chum agus an ish ta si an
0: Fel gwrw ffad y bwyn sif, fi se chos be siwle fe hyn sohyn nhw agos y geistach leis na sgil ter ffad agos gaf ystach, ein o'r geistach lyn is fyw tacht ystach yn so agos wyrwch lyd nhw ro a chaf y siwl tîmpl brwntan ys da sych nach cwp o caffi fe hygwt agos dy sgi y ligynt cohordach ys lyfer ffad agos be mi chwyf yr eich lecwn of deud nwyr dyfeisio fe celwyr dahad nhw cael gyblion ar yn fod agos gwrw ffad y bwyn sif ha mi dead ystrish dygwyn ar yn glor yn nwyfa chordi i del ni lofeid y leidig brai namach o fi mwyn ffwym agos y lein fi cywn i fi ffawr yn ymwyn rwniach dy gwrw mil maha gymor y chasa agos gael cwyfyn as sy'n ysgwylishtach agos ygan fwydan ar ffad yn so yn onod fara bio yn dangen gydain chrych no mid le tiam yn y ffarig agos tiam yn chywyl agos the three sea captains ege Avril Bowler, Lawrence Courtney agos Donna Hennessy. Slán agos binach.

Ainda jazz ar fad, the repeal of the union a bhí le clonsin in sin ag genu agus hasi ciaran o mwyaní in sin ar in setion la slen la lietrum farewell to lietrum agus in sin asti a lair buera wahimuj the moving bogs agus cantir moving bogs wahimuj cuj moving clogs a van chéile catlin in sin fasta asti a lair buera an dulu chéran in seo ainda ar fad seo galanta Culture Sikyol lost in the music. Agus chun lukan a horch ag Shane og Graham Foster. Agus couple kyoltar e kyoltar ille la clunchin er an album shin in the mask ban hele hieran a luama and shin Kathleen Newgown er an concertine. Agus mod a dweud ma cwyd clog sticky la clunchin a cragu in shin Foster. Agus Jimmy Higgins la clunchin mod e kyoltar er an drumabug. Agus an Warren, agus Liam O'Mainley Foster, la Clunchin Foster, an Warren, agus an piano. Albuminta, ta siar a fwael, a loch deis siachta in nerja, band camp, agus cynnau a hafad siar, la Shane og Graham. Agus ma ffynio olaad la album ille, ar o lew unta, chynchyn unta, ag Shane og Graham. Se leirin album, is journey a hannig ymol a triana, agus moirad ni gwonil album ar o wylen chigil. Sean Wedge, agus ni'r chasman chyn sio gyffoel. Dave, fi si dysdi wersgil dysdi cwra la Michelle yn sian. Ta e traifel siach di ni o hon yn ys, agus fi si dyr gyr o cwy yn yle. A cynd yn y chyd oren y fi a lliol acw gypyblu y carma cioel agus dyr yr sian a ni'r hafyd siad y riaw e. Gwydyn ys, ta e siar a ffwel yn album o'r lockdown strata. Sean Wedge, Fleshgin, Here's Us. Agus seo hafartin eis, seo trina agus maered ni gónill.

0: tan cahar trish boga macha drone cantra chasha cantra cha tuche vian tu trodden teal ach nishis cantra erbach ta cantra cha erbach ta gest low cared go feidr di enn vlishin and feidr na vekin on nuwa liach ves muinu fwi cared id nurodi cared id nabalach nabali le kino gweltucht erbach erbert cared id nabali go feidr rudegin fiuntuch wantmach leshin stadish in a taig encounter ma ta tu gere ma ta indini gere disporach tiena fwi ashu yenna vrna tornuchas gantra ma heppernerna inrud fiuntuch yenna mar hampla is federation yenov agus is feder play yenov ar rudi marsin gan a vegol hart a mas le dina agus sin in fagor gyr skrif mar an tatsin
1: a runach a just kan achem rin ver cúpla pointe sin usa du an fokal grana kan kershi si yenov ar na fokal a du sa tu duru nok narni twain ira dal a dagolo la fall mach kad avi ar shulaku gul an bail an gamet fag skapa e dochus a mas dini ata din av ober yonoch Darfach, cyd ar ffoli sy'n?
2: Wel, dwi'n sôn bod ni wael am un wasla wrth y chael na dyn ni'n a ta'r gobl gydwyrwch e gair na galwfe leis yn gweig y Cork and Keynes na cawntr chasio. Ac yn ar eir ys tympis tîr o liacht a gwyl na cawntr chasio sy'n gweldacht. Ys mae olyr siliag o'ch trin yn gweldacht a gwrf ffagw sy'n gweldacht dyd. Nis, nwyr y hosig yn prosies plenol y tanga, Dort an Terrastar to be Guinness egen arm arena goeltachte nur wie sich vorgerten an process planale tange aber wie mehr an oder doch sche son on a chachicht der tally in indruan dort schon schon na fachliche dierge dort sche ta lukararum two se correlation process planale tange son weltachten jo tour for send wie nu nua don goeltacht a weg bonne er kreet hier hangul ichte Shachas limister tír o liachta, mar a tafi láhir. An ish, sin an rodi galu, ar noi niarna siid e sin, rina gweltacht, an ir vach siid le sin a corri vaim, le critir tango liacha úsaid, le na hocrú cara na limister gweltacht a sio, ar a fin plenail tango le diena antab. So fagag mit sarochtis gwyl, nis mo dina nish, le ahantas gweltachta, I gahar na galwe, namar ta in gweltacht I tradisiwnt in the moon ar fad le keile, idar Portlarige, Ciri agus Corcu. Cwyrn si sin sgeil na gweltacht as roch dilwg. Agus tigin, agus fecht mi de sin cwyla ura hagans ein sonri amach o dyn ar af fwy stad na gweigis yng Ngweltacht. Mae alwr gymyn si brenu o wadnys ligge ta si saach lag. Ac bin si brenu o wadnys ligge gymai alwr gwyl na cianta ca si ffaki yng Ngweltacht. An ish, I lein lochtar cahal na ar na dina ele ta'i gobl gudurach in endi leis o hiv siogo, is ar tan locht gehilus gohomlan ar rin na gweltachta. Ach nur a ekens dina a ta e gobr sni counter ha gweltata a will ahantus tilta chob ar woon tiro liach go will kor le kaharach na galave e kroch a fogri le a ra gur go will gweltach sna sta tihirta a ta toki a rimel na kaharach Kurn chas de gwine, kurn chas gumse, fi ferro an a kur e-mail kumen la, fi yra dwrt jes bjad na chresh al men kar, nor a chonik men fogra, kura mai goli stachi counter gweltachta, e sta tihichta, e gahar na galave an la, fi yra. So, kinal, ta bygan onrach as I testal in cho. Ni rami se, agus ta bronarum, ma idlach dina lesk mar wasle ar an ober, tawatach, ta gaienachob, ta bronarum, ma idlach si lesk mar wasle, mar ni hish in a vi gisht. A cwyrn se as da dan ober a ta'r bon leis yn gweltacht, meid yn gweltacht a ta'r ffach I agen, agos nid me caen fi'n gweltacht difficult, ta me caen fi'n gweltacht gert, yn gweltacht yn y wyl. Stoch e sen trehe tango leich y bant lob. Cwyrn se as dan ober sin, nor is feddwl y drama be cori a chorsos, just me aler timpish tir o leichta. Agos is cynal, is cynal, Ervalach mi onrachas e. Agus ni mi onrachas de grŵp o cahel. Ac mi onrachas o cwrl y caharach.
1: Ac ychwanwch e, just le crin, dyr tu is mi onrachas e, ni mi onrachas o grŵp o cahel e, ac mi onrachas o cwrl y caharach na galwe. Ac is e grŵp o cahel, a dyr, cwrl y caharach na galwe, na cwrhi sy'n achrocha. So nocol ti mi ffeirol...
2: Well, sy'n yn ceid o'r chwle mei sy'n.
1: Wyt ti'n cart y chael?
0: Mae'n ffeidr yn tachtu stafell sy'n mwyn Da leiha am plan tanga fach ysagod gwyl cwrhi o'ch dy gesh leis yn meid y fi gesh dy gwynio cyrra faim. Nes bywad am tachtu rhaid sy'n cwpl o cawn

0: Bala yerei, tashan hochtachlog, madin de heen and kugula feed, gavi vern forward, mishigarum the nihuirish, regate volte, ege glor, awaden. In your viriglor, I has contisci meal marching the notion in the Yaumid Market of Villa Roige, Uchtron the Hayden Catherine Connolly at Ilan Horry. Laudamid la ball go horle locht fech in the TG Care, fui walla air in the moon, nach gogamach gailge against you could go wheel in the corle. Tillibus in the air valach and care do a care go namara, agus tennis the gumpasakut in the Hayden, come with Sulin Keen, Erin Glyph, Idritisha, agus Israel de Duna, son ungod, ashen, agus Nertele, Idrishagus on the club. Cwyrwm yn tŵsle sy'n glorlis na prif sgilt yn nwy o'ch da nosiwnta agos edrych nosiwnta ta sy'n sy'n ffyrir hwn eg mawr y diwelis.
1: Dwrs y teisioch Michael Martin yn ahas cwg se cw hyn o'n nosiwn un tiche yn awrwch fer y coreir gwnawr y ffwr y dawn na'r hiwr olus ymlon fwy'n wfos terbon yng Ngazam. Dwi'n siarad gwyl y ffalestyn le cysi sy'n gael bobl ydy'r nosiwn ta agos chan chan y hirach ti ta gan yna le agos dot o'ch rhaws y region. Dwi'n siarad hir ar ffod y dawn gan ddreim lo fe hwrs gagrach ti coswylus na nosiwn ein tiche agos chan chan y hirach ti le bygus ffiw yna gan chwrs chyrwyl ydy'r nosiwn ta. Ta Comisiwn Parodi Hwysgar Deir yn le cynni yn y niof y lliar derach o'r lysio gosg y ta'r awd o'r ostioch rhwm cri mor sioel y bort o dwnan y gwndau o'r dwacham. Ni le'n lliadig parodi yn awr dwi'n gael belach o'r gar y fehi o'n mlyn nidig yn eich o hocht. Ta o'n tawrd o'r ostioch le tacach o'n y tri ffri ffordi eintachtoch a gyrra gymach tiwr yn gwych sys gwrdyn ys y barod ac gymach mor sioel cywn acob o hepel rhwm cri gwydi bor gar y fehi dwi'n Tos cyn 3,000 gilio gwynt yr wrg ar y fehi eis achan i hunw y cwrnau yn y parodia. Ni'r lliad yn y banc yn unrhyw'r morgos ti le chwglan y degwys lliad ysio dy fisio catem. Wysio dy mach bagnach 1.7 miliwn euro yn ysach ti le os cyn chwgfile o tchwni. Dyn y fi canach ti gwn chiedwyr y fi siasgu ffon gyd gwn drom ar cadif morgos ti gob. Ta fer blin agos doichyd gwych y togio i lear ffol hasna ar wnie le tortos cwr cwrs y mael fferyste niof fwy yn gwn warwn chwerpi Robbie Lawler y mael fferyste sy'n mlyn gofilig sy'n ffichem. Ta yn y gord i gynwarwl gyrbe Robbie Lawler y gwn warwn yn tog anach 6 mlyn ddeg gwych cyn Meridi Woods y stredo y gwnda lwy sy'n mlyn gofilig sy'n ffichem. Bei sgolari artes sy'n merach da rynni achwrg fwy'n y groed y fforsiad y sgrwyd o'n y blen ysio y ffael y gwyth torri niof. Di'r os cyn gofil ag y lesgolari gynnu anianu a hecael yr os cyn 600,000 y groed ac bys yr nana torri fi'r sy'n ôl yr yn y dylun o'n hynny ag y niof. Ta o'r dwi'n cyrra yr os cyn 5,000 yn y groed nhw'n nidig ffon gyd gan fyd yr dyn nhw achwrg fwb. Ac bys yn y prif sgilt o nosiwn ta ac ydy'r nosiwn ta gan trosio.
2: Prefskelt an gaelta tinis, a tos nu le prefskelt an deskert a leveg a conno mwynachan. Dead cuor da hoor tehe falu na gaelta da colum mac achfarkig gurga an irad tehe falu agus ar feidir a hoor tarnasin usaid da chaintori na gaelana. Beg sesiun oles a rachtal in tachna jachuna malivurna sa dangan agus i malin skellig chundina a vul tehe falu aca a chur eran oles fein da ceach da tar fal chunida achoriu. Beg a hele fesin ar a glor. Tá ceat a seach diaag teige geantar borda soch chorcahuine agus Ilán Kiri a tá cadahe da chúnaf diontis fench game náisiúnta chuntehe falú agus teike a achodiu. Tugach le fys e crinu an geantar borda sig a tanolach in nísart an dangen in ne go bhfuil medu mór tagahe ar an spéis a tá áledu sish game crí cónahe ar fúdi chúnta e. Cwyd fyrdd dwi'n newf le bátrwn nai fy hile mael yn sgelig agos beg cangol idyn o siwnta leis yn bátrwn ym liana le pobl sy'n greig agos yn y dael y fi yna cilwra nef fy hile cho ma. Beg nasg bio tron o'n y dedawn i gyda'r fael yn sgelig, mae'n ystyr yn ordangel fy hile ar ilon Saimin y Grege agos Tarman San Michele i bwglia na hydoelia. Hepernismo na lan y fermach i gorfod

0: Fydd yn cholo hwrt a fydd sgwyl ti'n wael as yn oed sa'n wlwg ddiar sy'n Ach, ti'n mwg oes yn ynnes cynta fynd tu yna nhw, cynta smael at yna?
1: Ni fi'n maed yna, mor yn lygin sydd yn nid yn ei gobr smw fi'n smaed yna Ti'n ma gobr sy'n os dan edrych ar rŵ a freshen, so byl ma chyn yn o lehen ti'n achwyl matcha Ach, byl ma gog o gael, ys smael yn rŵni tas dyli yn y freshen Dyn ni'n copla dyr y siacht yna, tyw chymain ys mwy offer copla at beidr agus bint a sin sy'n mwyl smal am leo ffresin agus si brann nhw'r teli
0: A wyl a nhw cahar bygan un o sin i yna ffresin Ach, nid ta tu ngael ag y golos Mynd tu fanach dysdi nhw Wyn tu taisdil siach samach
1: Taisdil siach samach So yw ffam yn 424 sech
0: Gwyl 424 gwyl si Gwyl si gyma agus Gwyl si gyma agus Gwyl si gyma agus Gwyl si Na hiv sin agus clasha muis gulior caint ar sin I fannis I cech I wyl television isteach agus amach as gael ma tatu gimacht as a garon rua nis tira muis agus u gulay colaiste
1: Ta sa gama ta traiintach gul saan agus taastin sa ach skaiti data ve beidig go wagach tu nis muna uir solo wa lechtad ach chini veitu sti naam agus beidig gair ve siul beidig gimach tu dzernach so yofim hein gamin arm fagal Beidir gáir a chlaig rif mo leacht le bheis di. Os sin scaiti deitach tú bheis di úr a chlaig rif agus gan tad a le dynad cynnal caha am siúl tím plangáil yn yrdi cínt.
0: Agus, dain an bos fynt úsaid yn sasa nes, dain ti sin suas ar an alsgal nôr sís tí wala hain si, sís bor na tra?
1: Sa, sís bor na tra agus stopin sa ag an stasiun train.
0: Agus rhaid yw fe chan gaid y cwtsi'n bala chael, gaid y cwtsi'n swas agus hi'n polaig yn olsgar, mae'r fi gynnwyr caint y ffwysyn nes hân agus...
1: Ie, ta mae llap o gymosio gyma, mae'r tra cynnal dacr gyrfa siwl sŵs ddim o'ch bos di na tadon, wyth a deitha fe bot y fflwch siwl sys o'n, nŵ gyrfa siwl sŵs o'n.
0: Sia.
1: Fosio gyma ddim o'ch tŵna'n wysad fe, tŵk i ni sgorach o.
0: Ach, cyntach yn rysio fes tŵ nionach linyn sio?
1: To mae tro'r ffa tref sy'n lŷ misa, byr mae tro gyda'i belt yn y lecwn y di.
0: O, beth yw'n tro'r belt yn y?
1: Be.
0: O, bala iaith.
1: Pys ffad.
0: A fi'n beinart. Beinart o bwyd bwynt hynny sy'n lecwn y di sy'n belt yn y. Agos, ta mw, ta tu, anw, beth yw'n tŵwch ddech yn eich, dyn y pysi. Ach, sylwyr i cymalaet, chom eich meid y taffec i'n ysied le edrych yn Cedyn yna, nor ydw i smw, o walet, mae ffwn o'r dyn, walet y fydda. Wyt ti'n gyr o'r galsa gair sawl i'n bach leic o pwla?
1: Ia, fach sia syml, smal o'n cyrra aglo fe'r dîna. So ti'n hapyn hain i'ch lwm o'n ti'n fel o'n sgeli yna.
0: Wyn i'n sagen i'n ysbyd mars yn ynnes salygdiach do tu symel tyn i'n gohaf i'n sinchyn i'n gohaf i'n sinchyn.
1: Ia, to. Ia, fach mae'n gobeu sgeli asyd.
0: Beid yna hwy, ia. Gwyl i ffwnt i'n le, ta fe bwy chwyt as i'ch dysdech, stor, agos gwyniau i di dy heia eib dy le, ta siag ades fe gawyd yn ychlet, agos le cwnnw di bain ymwyd cairt wa, bain ymwyd cairt wa gael chi'n lymas as y gwir o'n bygdw as y bwynt. I,
1: doch gyrra mahed.
0: Bai sbrwyen le cwnnw di eisiau gael chi'n rhaid mili. Di le, ti ffa.
1: I ffa, i chwlan
0: y chyn y ta luniau ta heia eib dy, agos nach on gwydw o'n cain ti wedi balai ar ei maed, chwy gael hoedach.

0: Geistiocht tú le mé na cruite agus blidín de ní gáí le Martin O'Coolan agus John Blake. A chan tead seachtain se caiiti déidir le ón óráine is le tiad chala críomh na héan na gomórtas na World Skills a bhí bun hosam letaí a rúchaint agus cófra golanta dínta aige. Tá ón tá se festa le Allscoil in Atlanta hir sin litte freic agus arúné a me cuairtí go litte freic agus láid me le ón agus sin chéad heiste chu méid ón cenúid as se chur sim a gúsaí siúnaireacht agus a gúsaí amadaíochta.
1: Posse smále, chos múgan ám, nuri mátir atu áló, skoil, nuri mátir kúidnú sé, vien gáli áló, vien teacha ánna aga támsin. Agus vien, ima bóli kásar anna tál, agus chodur, nuri mani sú aige. So, siapin kubin anna tánig sá oi.
2: Wai, siúri chú, stóhi, dás sé, gavél gán, ach, ag skoil chum sé chíran, stóhi bá, hossa tú plei kárt, lis na rangan iamdeigt?
1: Sé, hossa, sé nátis, Mú hos mai yna. Fi mae dyna PC smale co PC belgach. Na hos mai sy'n bydys y triw blion. Hos mai cert gobl yr cyrwyddi le chael agos gobl yr PC diffriwl agos hos mai smale yn sy'n trwyt na PC wael agos gobl yr PC ni smwg, ni smwg di orta sy'n rhywun yma. Bydys yw sy'n cael na PC sawr yn yma. Fos hyn.
2: Yn ysg mwy dros o'ch hwnnw, sy'n lawt i mwy zedd yn ganwyr yn tŵla hana, ond togrwyn yn tŵla hyn o'r tais, cydw i'n siwn?
1: Cynal bawyr byg chwnnw'n sy'n sy'n mwy sy'n glwnyd yn tam ar borg, rwy'n byg mytel sy'n sfwy, agos cwpl o am y dyrfyr gwrs sy'n hamon, agos a'r dyrfyr, agos polyd agos bys rhaid fi anna yna lyg.
2: Dyna sa'n mwynhau rochol o'n o'n gwrs o'ch rhaid cael, ach gwyth sy'n bolau o'r stoi gyda be. Ach, yn dyn o'r dod i gweithio nes o'r gwrs o'r amod diffdiwl i ddech yn y lleol, rhaid ddech yn ymwneud?
1: Da sy'n ddech yn gwmai yn ach mae ffog nhw'n tam yn cert, sy'n dyn nhw'n siarad wadni sysg yn obyr, ta'n amod le lleol, ni ha'n amod le lleol, branch a lwg chi'n athyn, cwyd branch a cwyd Gyda chodis tu eil agos chodol masin, hynna.
2: Masin yn bawr nhw'n chahid agos tu ystisio po trosgan o'r dachin agos ffecet tu amod gael am beidio agos amod nis darach agos amod bwy agos masin. Ta stadiar galiwr agos rwyddi galiwr a tŵrtsi as y gwydi sal o dasan siwn ar agos yna hile.
1: O ta, tu fa stadiar le dyna. Ta amod nis lodge yn amod eile. Agos ta amod sy'n bantra cendai atu eira. Ach, ta Hufa stadig og det holder atten på de ten branche kanats hindsession piece more og kanats chagat. Det er så ke holder det hashebe, så når vi så rar det små kæp med en nu når vi med en.
2: Hej, nu har du stået indtil nu, så når du får to til at tage dig også måske. Rosaljak i mahad, hvad driver sin kor chavi til at hjælpe dig lidt fra dig?
1: Og for mig mahad, for når jeg sådan noget i mere gal, når du er med Is mae'n mynd i ddi o'r gwybyn nati sori mewn gwael, hefyd cael nati sy'n dwi sy'n gwael ni ôl. Ach, hefyd mewn gwael sacar gwael o'r ffersiwn i'n nôl cynna. Ach, nid rhan machfi nati, cynnal hartais sy'n rhywbeth yn cap yn ffwrdd rhan machfi. Sy'n nati, sy'n nhw dwi'r lwm hyn gwael o'n, hefyd gyda chas mae hyn o'r rai gwael o'n cynnal.
2: Ach, hannw rwydwain fe gyr o gwael ach rwydwyl fe nan o gwael o'n stoi ma'r ta cael edy nocha la fad y log wch a'n ddicwyd o gwael ystechol Ramoran, na hengtas ystechol nes dyrmwyd sy'n geiflin Ramoran yn ynach le dw cech a ddicwyd agos y fysia hiacht o cio?
1: Fysia ddicwyd ma hiacht o cio o'n meid chwl ma wedyn i elyd has am fi ochtw lwg sy'n mi yn amsa ach Pryst o'r sŵs a fi cerach o'r tansio siach mwynt o'r os cerach o'r tansio siach sy'n cael obyr tîf o'r ddair o'r obyr practicwyl cynnal. Ach, o'n meid i mae canys y drom sy'n mor ang sgolwyd fi yr cwbl yn ac o bli yn yna o'r tîn tele pwynt i yna sŵs ac sgolwyd chwn golgod i'n ocha. Tia, dwi'n gwybod ma, ni mor an hain dan, och dwi'n chwlwyd blin, tia, meid i nish ta ceid chwlwyd blin, nish os mlyna chi blin. Cedd hannig siach yn rhywna. Ach, tas am gwybod wad nis mwynhau sy'n cwysiach yn nart fwy sy'n.
2: A sy'n ydych chi'n blisht yn y gael eich hwn, le gael y mwynt hwyddoch, agos le le gyn ys dwi'n practicio lo, agos y ddair agos mwynhau. Cech oedd o'r dwi'n ys pleilis?
1: Tamain khum ashasti practical os hirlin agus chin starblin binert pukalist tain tu dar and tain tu gobele de kan ni smug and practical tivo afa main dar o my girl tain smug shan sound

Dwi'n meddwl eisiau y leg modi'n yn ywchar, dwi'n hynny tan, dwi'n hynny rhysd yn cwycw le ffyrdd da fi fe'n yn nôr, agos lebyg mae gylio'r ogyn yn sio yn yw, gompradd lys yn le y fi ogyn yn yw, chorsa rhi le, ac yn yw, tysia terym, tysia tre, tan i rian y mwy, agos ni'n ffa hynny bu ogyn gyffol cybi. Ta mae gyleg yr bys da nele dorn sy'n eir, y fes y tosiart, Trenon in you, Car He Will You Hitch, Megan the Ginnelia, Trey Fuegin, Burn Church Break, Agashin Gajira and Lee Hinart, by Erit Atarlu Har and Jerushart in your elect, and Cholas elect Lafoil, or Dorn Sinair Punk IE. Shot chatter at Dave Shin, I will ticket a gafol. By Offig Nedicket, Danela Foskel to New in Erkland Ridor on Dahlog Ere, Masmian Lat ticket a Hanart, a Sfager, Ernoya Yedel Erlina, Maratagenta a Galore, a Bidger Dorini, now will a Gerry Shinienu, Higla Vahal, Naharklanya in New, a Gadahlog on Dahlog Ere, Agus the Hicket a El and Shin. Ta pas chaili dan jeru shartanya ileg labronu ogunya eisher awen inyu. Sio tosial inyu achyrdu be yn grŵp y sio ar y friw stetsu ag dorn sy'n eir sy'n lihymwera eish gycwrma cehiad.

0: Very Connor and Kiga Euros and Dignish are well in you, Claire, Connish and Rich Michael. Ori Gagasta and Creel Hosher, Gaelic Canon towards A or Narasa, Agus New Alton a towards A or Iris. Cavis, the Clea Canish.
1: Be clear, doing in other Gaelic or Canal, Agus Narasa, Tashantronolam, where I'm we England Suli and Chenagus Tamari, so Walla, Ignarasa, was it Narawaku, Sir Trahinchen. Nish ta gaelic ar canel tais at leidger agus dwyt mwydig tŵs na blian agor cedjwm gyr iech yn a wanyas a creif sosio yn sy'n agos ilwm gymaint yr gymwg o'r achw le hata mohas tronon am wera a chlu hela oras agos ni waltan ta sia ciga ciga fforst bydd yr gymwg o'r ag oras le hata mohas yn efo siel ac ni fysia fforst ac ilwm gymaint yr gaelic ar canel agos oras a fysa chlu hi canel sosio ac mwyr dwi'ma bydd cyflwch a doi yn sy'n am wera mwy England Sully.
0: Wel tu gobr y chlu hi bi?
1: Tama gobr e glan sŵli agus ni Michael Trononi Jodoni.
0: Galant.
1: Tama sŵl gymorol eisiau gynnsio.
0: Be, agus tama cynnsio gymau twerthyri agus twerishgi sport air RT radio na gael twerthyr o'n y clihisio'n y leg har yn gyrw siart. Yn ymwai hw o'n i bwyn salt agus gyrw mai gyd y sefylen ar magin yn twerthyr sport o'n i magar fi y cant lyn yn sy'n. Be mynd i gogor o'n y ffarsio ar Bwelbyg. Ta sylwgyn lwrt lynar dwerishgar Francis Nigeji ta godr ta Catherine Connolly, yw actor yn nyheir yn la cwpl o le agos i yr cam cwyrt y secondau ach ydy'r revision. Rham ydy'r asio gyda chiol, jyfys o gynnyn ni eisiau.
2: Wel, dyma eisiau gael ei chiol wer yn ysgrifft yn ffarn.
0: O, mae'n sy'n galant.
2: So chiol mae hi sylwyr
0: iawn. O, un ta jas.

0: Hag le típ ala sa dhuachtar agus hag leat sa desol seo sa na mála mó.
1: Ima tún a gana chlás seo na bí seo na bí
0: Mary B. Hill agus abar haló le sa dhuachtar an narekin tu bí. Mae hyn fyrdd I mor mae'r dyr mae bwyachyr y ticid bim ydy jagol ad paethig o cael a sgi dôr pas chaili don jyrw siartynia. Mae wy has la ahan anio nad yn jarmed ofig na dicid da eil y dorns neu'r ffosgol chynnu o'n do o chlog y rei yn yr clan gwy dôr mae tydig eri da hecyd I chanart yn sian no heglaf I ydy chanart yr dorns neu'r poncai I ta clair na ffeil ahan rod la ffoel yn sian be jyrw siarnia un ton tasylus o'n gwein am siwr gymoi. Ta mae jyrw chrin hw la ciol la Emma agus la Enya, do you have a sogan?
2: Be set jigs again.
0: Oh, haru skeleton, set jigs la moja horchke kinskribe. Eishjigi, bonigi salt as and jeru shart and ye pedric obrenan vi mon kursi fuamenu maria, vigeji mon kursi runiarta, agas she connor o galahar eliri and clar wemsa machin nigri on the gaji, majin jaloon fek machiflish and hyolin tasho, la emma agas la enya. Biggie my.

0: Boran Corbin a deal to Temple of Down, if I blant the father. You must ask Clonson, let Tamil de Vlienta, August Tasha talk at board, and is Agatana Ahas from my raw, good chat talk at board, get called to Ernach, Mercier Press, Agron Untuch, no, Revocal again, Michal de Morga, a hidden lesson, Laura Gamour, Clodoch Untuch, Tientega Aine, Nikivain, at our Mohid, at our Anna Harringtuch, Hain. Agus Camera gofil yn lawr so cho bio yn is hawlim agus agus a fi yn chiadwyd y ffail siach agus is rwyd wntach e gofil yn lawr et ffail da phobl dyn mynd ffordd lahan nid y ffail siach e siostoch be'n chiad fwr lawr yn is fi ffeiblu yn ffos eisiau hi gybiarlag yn lawr yn nwyd y ffail siach e sin rymys sin ach o hef dyn mynd locht lehoedach dy Farsing Temple and Down, grab she show Anna Hart to her fad. Tish grab she has beerle, agus tish grab lergus ege ed denegin abe de vi stige gesemo. Robin Flower ed hell in the line. Picture at her dear me tortoise, so we had this quilt share Roman Sul, agus quilt coon to say na filpin went to gale croton na le hennish, rather window cell in the line could war. Ach vi tunt. Míltach aga ó hef sgíl agus tíramíd í fá agus on pictiúr a bhí don las gaiad a chréf sgíli agus é anna hátta hannur sin tá gáchiad cóipta canna hei gynni hér sa nonad mar a tólin gymig anna éle vett fadda idin leur sa agus imask na gwartóri í veig gyn hén a spesier fálig a fáil aga siupi leur tímpel a tíri ó délwain amach
1: Anna yes, anna va agus beg éle ver gudain agus Nuair a deirin tú gofuil mór an cúpina da sá díaltar fuid an dáin ó fáil sícha ar dúis hocht ó blíanú hinna lor cóin. An gapan tú gur tís gur síms a vlascaid é sin nú cáil an scoláide Robin Flower?
0: Well, díaltar gwyl an dárod fyrt a fwyta le chéile hláine. Sklaide mór le rá gref anna chengil dlúige dyr mýt sa sail akadúlig sa sail pablí I sasna abe Robin Flower fær abe he gref gref sainólige dyr mýt o hef sianna vírlago gref sehir mýltoch dientige o hef láskrífinni evi I museum na hasana museum na brettini en aitan rav sé gobyd mór anna ebri dientige ar sin agas dyr mýt gyr leach dod i ddyn na siwnt y bethau. So o'n ddef sy'n do is toch o gyrraf o'n chael sy'n ed yn tŵdr. Ach o hef yn lawr ffein, fi sebon o hef yw gydw fwr i leach di fi tuk ege mor hyb na hoite gymor fwr America i gahaf ddim lienta ta cyd yn lawr sio ys grich anna lua yn dda sef sio y tacht gyrion las gaed. Hosna sio y tacht sef lien mleidi agos a de lana sio y tacht gyda di ddech rymys yn dar a cog o dawn da. Agos fi Ach, ta lir cych degen, dyr eich o hef prosht o. Ta is rwyd even i'r ffadau eisiau le leif. Is cyn o'n chyd tang o fawr i mi gwmsa leis i lawr sa na fys yma ffota chan y dian na mewn testi siar o faddnys. Gref se eid gos gilas eid chyriculum na mewn testi bierle prosh the road to the island sy'n capital of oen yma hasyn lawr agos a hillside parliament y Chis ed o'n tachlu chéle a'n nefod I Malta y fi co ed yn slif os ydw I'n mecht y bwynt fona agos so fi mae hwg yn tŵn tylen as yn sgil yr ffad o'n stil sgrin o'r ychta y fi ege Robin Flower ta se Untoch, tríd eich o hef yn cwrsís agos yn slyn ydw yn tre cawndr ydw agos gyfwyl se yna yn edrych y trasna eid I glod i'r myd agos ein eich os glywag ein lehanach do agos na cwnta si ta geda nŵn ffa dy hwyli is awlyg gyma ffa awn Erin spotted sin egan nuair, so sin rúd á an hain. Gan áras,

0: agus taispontis stair agus airat fáilin skellig lennig an éile rai gudí dé mát an neu lá fehid. Agus in iúf lá éile na fionbara poltrún chorquí beg an tasbuk fiontán o gófáin i bhail an chelúra ag airagul varan nefe in ngúgán bara dedánig se chuin. Hepper nís móna lána verimacha i Gorkig i gigirichtí da chuid na gníverichta chosint chóhíle dinach an nörig. Léirín na figúri is dianí a tá eisehe ag an rhain go raibh an ráta tepehe defan géad nís éirde i gúnta chorquí ná mar a vísa chuid elid an dír. Tá imení léirithe ag onadathe á túla go bhéatach na figúri seo diabháilí anamh don Arnáil talvíachta sa chúnta é. Dúrtúr Laurí na gníverichta go bhfuil idir go buir le ferimeóri go depar sa cégirecht an caidán a chórdú. Tá sé tugad le fios ag anad cuardathe an chórda cósta i náirire nach éon tarthála bhí ar buna gingráin héna héna cúid na sionaní le gá ithe nuas ach trénáil is títhe in iarthar daoineach agus amos an aigéan thír. Bhí cleachtar buna go cruúan in gráin ithe dé céadín timpla an nua chlog agus iadar chamachúirt sa le trúch ar an gonair sa dangan i gceann trá timpla chin slé agus an baile uachtrach sa le viladar thar neascadí an tunan. Bhí cleachta ar bun a réidir chu chumá tuair imis leithead mar vile sheer o chan leme an chlóir agus tiladar harnash harish na blascaidi gudi an dangan. Beg boid a iata fúidvú scrí an deir seachtana seo agus rally fihe chorcu ar bun. Iafar bóf bóhide ag amana ag súla a mórdach idir cairúch an a hóctar maidin agus a fihe treise seacht tronóna ag a crossra an gréasí lis ardachí Kilnamartra agus Locha Lua. De daunig beg bóhide ag súla ag gulé, malachanish agus bóra nime iata feag sealana. Scilta bóis. Tá Anthony M. O'Shea ó ord na caine treis fáis. Beth rá hóraf de dauna gydig tórvíth na chúir sa dangan ó na tríachló gydí na cúig trónóna. Martin de Luine bheg afrin na sochrda is sápeil na vinsin ar y múltín ach níl aum an afrin cinti hi fós. Cuid for corp Anthony E. Hay treis an afrin i relig hún orlan. Martin a chéile an, drahára bháin agus a vertra fér, clown na chlíne agus gwaelta eledo. Tá an taihid Christopher Fitzpatrick ó Ard Yoshe Birmingham a Sasna agus ó Chil Vigirin sa dromid ó chúchas treis fáis in ishe hóchnina diag agus trí fihid. Befur ó hóraf tronóna diktóraf Vig Gerl sa chrán ó na seachta chlógadín a nai. Astrófur a chorpun sung sreisint hópeil na fionán sa chrán ar lehar treis a nai. Léfur afer na hóchrda mórach a maan lei agus cuidfur corp an aheid Christy Fitzpatrick treis an afrin sa relig le hasa tópeil. Martin Bert de Ferdo agus de Horda Vaughan agus Gwelt Ele. Agus ar deire gúrsaí sport tá tí chin do ór na caide chorca chuoine a fanach leis an darach do bhátá haon na craomh sintir caide i gcíorí a dhéanfar amárach tréis an chluthe réabhbhailte idir an naomh brandáin agus ciorí thuaig. Siad son cuirlathe na bliana se caite an daingin, anghaoiltacht agus ciorí thiar agus má bhhain ciorí heas a réabhbhailte i gcoinne ciorí thiir tránóna ar hochta chlog beidh siad súd leis cáilithe do bhátá haon. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Nua iad a dhuisgir teiliu ag hífen i chan chile. Tá uachtar an na héran Catherine Conley ag glianstan da cuairtir iad ar gan an alaniu. Tá si a galas te vlíger an a fars te fwyla her. Tá galas te vlíger ag celarú céad blianna bonnihi am liana. Tuairis gian Francis Nigeji.
2: The Garda Honora ag Pishti Skull New Oliver Plunkett ar an a fars te da nuachtaran na rowan si an galas te ma. Hashi agus lóshi leis na poistí agus an sin hugshi cuairtir iarsmála an bhicríonna. Hinn bána ceol ran na fáiste don nuachtaran sa hála mór. Hispan poistí na scála fí sin díirithe ar ran na fáiste in na róolas ar loganimnithe agus stair an cheantaí agus an sin cheol se tain copla warin bontile ran na fáiste. Thar caiirla chala se bhríide níl ó slúin foiilte oficiúil roibh nuachtaran agus roinú runt bronú athaí. Ina meas peictar a roin an talíntar mórach bh gabharcaí. Bhí láthair tá si a casta le muitear na héite agus in éhé sin beidh cruinniú príomhaide aici le coiste na chalaiste. Seo Francis Nigeji ar an na feiste.
1: Yn yw ac tra na heran, fela dorn sy'n eira asgylch ga hoffecwl yn arclan rydol ag y siant o chlog trinon yn yw. Siant yn chysi hiw blien da eila dorn sy'n eira fa'r siwl yn rydol, a gyfnia yr un iar lwy a creil tractor Ronan Maki Wui. Be cialan yna hoffecwlch yn oct, na cor hi wyl yhej, megin y gynnolio, trefwaidjin agos Burn Church. A mwela be gilio'r ymacdi yr siwl yn ynod cosloha o'n fen le yr ei. Be cael na mani yr siwl yn cael y chlog y mwela, a gwrla RT Radio na gailtacta. A mas na ngrwpi y fysyr yn ffriw stetio yn ynod cosloha sy'n eich ymwela, be cila agos Groove Line. Dwi'n cael eu chwrchom yn hori, Colm Joe McCrwery, gwylen reil y carfa tewag da da phobl yn nylain, mae'r y ted yn wygtran Catherine Conley. Ro'n cha achwyd cantio lelyn cwyrt yn wygtran i'r nylain yn ei. Dwi'n cha gwylen changi agos yn coltar lerna i'r nylain, agos wal cha iarach di yn wygtran yn reil y cynhartw yn eris yn wygtran. Ha Colm Joe la fista nhw actran gwyl ffaib tihi actar yn ylan agos dwrcha gyrw sia dochas a gybyllw chaili yr as damw tihi ar ffael difa.
3: Nw rydw i thawag da gentio la siw tisog y honiad ar yn ylan agos ffosiad y chrwchw ysdoi hi agos ta sy'n cynnia larna goni eig y hor homon agos tihi ar agos da mew an twygtar yn awl da cwydio bi na ffocl gentio ar y glwys da ni'n chart da er yna gybi bai ffoad yw o rosyn ffast gymarig yn sioc a hyn dwi'n iog y mart nyr ta mae ta obwr na iel a dyn ta nyart ta nyart yn iar sael agos ar y drochwyr ni al nyrs yn dwi'n iog on fwy lyher agos gentio da mo ta hiar ta'r ffael ysdoi heg dwi'n i cyntio falw yr as
1: Dwi'n priwydio chalas ti pobl chalam cilio y dori, Patrick Queenan, gyro pobl na sgala un ta brodw yl gydag uachdran na heron Catherine Conley cwyrtio yn sgala nie. Y gasgwr tro cwyrtio yn lwy nie yr ysgol, dwi'n tuachdran Conley gyr waili chi cioltar i na sgala a chlwnsion ag sinim cioli yn eris yn uachdran. Dwi'n Patrick Queenan, gyr chyr sia intas yr yn uachdran, gyr o siarad gomas reym sy'n lehen da ewer a holaher yr yn ylan.
4: Tommy John to Broadwell go honig she good in squall the Kirsty Kesh fin Kane over will sis squall August for she shock will the me job to you know choice my ignapoche to squall sauce so be she on to sauce to listen like be she them cigar shawarma August foot bun she salts more us and tars be simeki ignore the toilet ignore squall you know so be she in my
1: Cadi ymwyniw da her a 1.5 million euro o chysio Peace Plus ar gwe hogres fi ar ffod na sê condau agos condau hyn y choran. Y mas na dogri y cadi ymwyniw difa, ta togra tras choran y tarbon y costio ffordd y dyn ynffra agos fforwm pobl wal yn y sgrinio yn nyrra agos mwyniw neu ha 3,000 euro ffogar y dan togra sy'n. Ta neu ha 1,000 euro cadi da hogra giri hi ar gynioga yn yr hyrgwn yng ngal y gyhera gyrra agos yn trabwen, agos chyrfa 8,000 euro cadi da hogra y tarbonig ynod achwyn i chaili wan y phobl agos ynod brin y gondau eintrymau. Siat fys y cwigio horaf i'r chrolichau yn oherlen yn i'r hwysgyrch magin yn yw, dar la cymryd altri y gysbon cawr yn y heron. Cadr ys triaha y fi'r chrolichau yn oherlen i'r can yn i'r magin. Dyna ys daichiad y fi'r chrolichau yn oherlen ligi, agos i'r yn trihiw hoherlen bygri hi sy'n tîr o'r magin o hiwlin yn oher yr chrolichau da. Dwi'n ar yn y gyltach da Dara Caliri agos eis na dwnaf trinon yn ei, gwylen realtas la giru yr yn chostas erd brosla sa chen asnys. Dwi'n ag ar sy'n yn ei rei ys tewag di dan chen asnys, eu hwrt yr yn lua erd brosla agos kerosene agos yn pobl fwyf rŵ da wer.
5: Cibig gwyl tu gweltwch no ein pobl tatu fi brw mariala Costa Brosla so tam ish dyrir sia ar Costa Brosla you know ola lahai cha so bai pa kos de a kondini kudju lesh na Costa sin ta dar du komor zan awil sheet agus sin an orda sovathig sa vujed sia gand aus ba me a giri aur gebrescha lahai an gweltwch da zai mwintra an gweil gefreshen ak she an roda sovathig da kon an Costa smargolik an Cynsio Sialadini, cynsio dy cwydiw leis na Costa Sishin, agos gohori he yn Costa Brosla. Ta gach dyn y fwy brwyg yn cynsio sio, fwy Costa Sail, agos gohori a Costa Brosla, Costa Zola la hain y tihi. So sin an priority, sin an prif rodd y grocahymig dyn y cwydiw sa fwysiad sio.
1: Geoffrey and Chakta Della Pierre so Doherty Dan Aratihiakta Realta Shetchwell Gasairakta James Brown, a guest Fireman Chit and Chakton Shaw, and Ron Tara Rinolas, we actra a herla in the Mulliv, and their Kurubaka Inyal Dotchan Golis Jagu Gola, La Frastal Hini. I guess Kim Plan of Eganara like Kinchu, na Derlahau Ilyahijirish, a guest Egandala. Herlan actra kikishahan, nor Naro Inyal Dotchan is in Hohania able to hack that worship, it can he and

réisi dó dhéag agus choridir suas cardán mór féamuine. Bíidir chu suas a bheit gáhhairí chuig an sin chudar bhhaile agus na i déidir ar maidin, nírá blás go neamún fáca Jacob. Déir an áige, agus ag sí léineamún le gúb, bíidir a cepa gur mar dheáir obair a dúnaidingint, mar dheáir a síre. Á, níor cheartta dhéana, níor cheartta dhéana. Fámun gan tarnish shat skeil dinish Laura so kunel rishtin in sir as pala normno. Na im shmu o khlog der Laura sin se tag shani. Na hens i kulodr moran yan svi drao i drao se tag genam. Agus i cha gemocht hens komrad yel gusturtor. Un i sha gran kladach lan gamun. Agus ked va khin tag i gun. Wal dort mo war. Lesh gus turst ya taide. Gan galan a khoshan. Agus choridir suas a neamhain ar brúach agus cúmachar in áraí i lár na bhádeach. Agus a méide choridir suas a gána hí ihi dé dúna. Ní rá san náta dhéhair ach sálachar, dás a sálachar na cheiste chuta. Agus a neamhain i cúmachan sin maidin dé lúnir a tíh alíe. Teoran ar teoran leis, dás ír bhreá fáta ar a bhemhain sin. Hinnéna seis na bhuláhan. Ach a rúd a cúm suas ar a tíri Ní rás an bhás a dhéhair. Bhí scéil gan dóteigh bheil bheachló duna chuas am antra chárda gil chiaráin faoin gináil stif céna, níor lá feman an olog. Fádó dir bheil na ribhí misóg, agus bíon tura bhí sin, agus ní dhéna dís le mullín hén áchana de, dach ní lean chuin amsar de náma, nis mi dís a dhéna, achad e dráma hana grúm. Bíidir a ráa, Gwynion ydi sire gola ieg na nolog o i nolog hen gwydi lochyn y dola ieg. A fi ffari ni mael isio, y taran ti ffamwn di arog le capol. Porcio cohon y tain ymwyr, agos fi sian y chwn yn sy'n nes hwys as gyn y fawr yn sy'n hwys. Agos a'n niar o fe gyna. Ach fi loch nhw malach môr yr capol agi, agos a'n a'n diarnach yn eiro i nolog ar. Agos fi sian gweld har grein nhw har gyg, agus dŵmpol malach agus y trair agus na cleif agus y rôn. Rhi eisiau diarnach sy'n eisiau tarsach agus chasau di yn srarw agus sgwyl sian y gadrach agus dwi'n siarad eisiau na am eisiau diag o'r eitig o ddiasa. Ta'n los i'r eisa o'r crwa am y ddiasa agus dair mocol o ddiasa leis y famwyn gwaan y tŵn sy'n yn eisiau ddiasa gwgatir yn olyg y ddiasa mas loffo nhw slon y feistw. Ys yw gysiau wael yn capol agos chwrsas y stop agos yw gysiau sgidio. Agos ni ac ysiau niam yn yw un olwg gwydi lo chyn y dol o ieg agos agol y balach yr eist. Ys fi'n malach ffamwni, fi'n trisgiw ffwg os as y cyn, ffamwni arod. Agos ta sian eis gyleis yn law, agos mil y bwych os le mac de, go lo ieg, fi'n malach ffamwni chy hwr agos y fi sian lo os tu gwysdech as y warge. Mi halo dynachw as y mali hir yn y sir, Y dyn eisiau sgeil sy'n gael Heinrich Becker fwy leis y fe eir galwr Cracin yn sy'n fam yn ygo. Fi'n ffars as gan y mara y dyn mi al o'r olym gyrwys a an dyna leis yng ngal o'r so eir Cracin skin deceased o'i siwr ar sy'n meir lo nhw rhaes. Ac fi eisiau fod y Cracin i liog fi eisiau sti sy'n ospedel o'n ail i fi eisiau sy'n ospedel pys o ffada agos ni reitio glan y go ni rynu dran fa go. Wel i eisiau bygon i ni sawr cac o liwr na'r dog eisiau'n tosbydiel ac ni'r eisiau glan y liwg. Wysa wael yn sy'n, agos wysa nis mesa. Agos hannig eisiau ddech i gynosbydiel yr eisiau gael, agos eisiau tamol bygon, agos ni'r oedr o leis. Ach o'r dyri, chwyrdd o'r sŵs gyblio o'r clia. Wedi osbydiel o'r cynt i mlau o'r clia. Ni'r eisiau mwyn eisiau gantain ym y fyr yn osbydiel o'r mlau o'r clia. Ach o'r un chi, chasia se fi o'n. Agos ni'r eisiau glan y gho. Wael i eisiau bygon ni sawr. Ach dŵr dŵr leis y gael y wael, agos a hacht yr eist a oed siat hadyn i'n mes. Agos hann i'n siat wael. Agos chwyl eisiau y dîm y fan sio, siam fan, fi'n synod, wel fi si pys yma o weison, yr o leisig. Ach ni'r eisiau cynti fwy'n sgeil ach mars yn hen, o fi si achod yna, chwys ach y ffadr. Agos sier dŵr ti leis, ffamwyn y dygwn ti adon niamwyn welig ni choro. Os edyn eisiau, y niamwyn gwysyn. Fiech mwyn iawn cyrraedd mach ar gair yn tŷ ffada. Wel, ni'n môr an dyn sio, ach togol iwrdi gyda mara. Agos, wel, bi mwyn iawn cyrraedd mach ar na gair yn tŷ sy'n iarach le lesw. Agos fan mwyn gwo nhw, fan mwyn weligniach, sy'n gwrdd fan mwyn weligniach y tan ym cartor.

0: Iske.
1: Agus tán chorclós teifu mecht den Doris.
0: Is fíta leat eitilsche gilúr átina íntacha.
1: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
0: Cada dera magúni.
1: Is sé Erfurt na sunnina an áit is fear le heitildas.
2: Is even liam gemeen tui gúni gyr van eindji liam. Agus tá sám gilianna tú mei. Fiú ma wogam gyd ian tíf ele gan sír.
3: An cadún is telefíse. Bíl nach dan íntse leat, ach tá sé fós le híoc. Sinéant lí, fáidi chánsa ar tvlicense.ie Nu en ene figure first, or real tis naherin.
4: So tra clorchi cartlinge foclerical, a tarach real fi lochir, chulawaid an dona, ag za veis gudi zed vi van fover, clustur schlechta un liaur e meel na farge, e skrive germanach Heinrich Becker. Leawr yn ôl Balwchan yr chwysg yn y sgelta o hwg Heinrich Becker o wynti dyn iechryd sy'n neidig sychydau ag sy'n neidig cerchydau fwy chwrsi ffemynia, fwy nwarage ag ysgach rwanlu. Yn sych rhyltwyr Morsi'n James C. o Flaherta fwynt i leif o'n leawr y meil na ffarge gwn traf o clyrocol chwylwch ônach ag ffyn o med gynhini gyda'r maedyn. Byn siel a clystel yr eisht trwnwn ddim ag chwg na med heisio ddw. Bygilyn.

0: Bhí mar hésin ghearmar fust, ar fud na háite. Marachtal ón na Máli, ach se go maag an amcian, ní múis gyr an thorba.
1: An dání na bhatáistil chuíbe?
2: Tá se íntach, le bhí múis antairseach agus bhí múis marru ché le cúd gan an freisinach. Tárlí se sin freisinach, bhí se íntach, just átri nu eka leisin gyol agus leisin channels freisin tam múis chulag í tán tárin.
1: Is an bhínse mór an triál agus sib ar chamchúrt, chulag sin tír, which bakasá na eka?
0: Yeah, in the rish, like a good smoking man being just such tight my dear how he fall out to go out. So I'm to say in to skate to the Hamas guy here because on not to hold the Sheikh Martin at the third one halt to spawn a go out and near it kill the stamps because cultural campaign to check it out. I shouldn't so stack because can all inspired hold the Sheikh speed it but in Russian of all stack the fast go stack like could come the hold on the more the hore and as for the smoking in Kinderonia na goal should the toggle stack cultural shenanigans and kill agus well said the PC kill it's really agus she ain't high kill goal and you're in mass up but halt on the head and looks made to tell me so to much harder with hockey listen to still again okay
1: get that book when to rich river
2: oh so you go come around an austral be an austral deadly and the we would who said helicopter we would a snow at Bondi Beach because we would kayak and fresh and so we should deadly
1: we should beg fail to kill fresh and all together now get for hand your fraction lib
0: oh if you fresh and come out fresh and yeah Dyna, cynnal cool cooler yn y kneecap i fi mwydyn eisiau agos gwrt un toch o absolute lilt. So, fysia sy'n un toch i chwchtach, fysia un toch just yn rhaeg eichol yr stoch yma sy'n agos yn nyr y dyn yn y mil to mil to dyn y geisio'r hwb. Tysia dy dyn o'r rydw un toch o fal o Europe.
1: Mara ta sy'n pein, agos fysia bod gobyr yr album nôr fysia bysilyn fwy i'r ffresin yn album nhw. Wyt sy'n cyrch ni mach yn eisiau chwyfe?
2: Tán chuid is buachó cíoch ní aint, sé taf a dí aint, tám is just fanach tlai písa lai na details alí anna, agus tá sú lai ag túas na bíana fiki seat go meis a mwy chan, la cúna zé.
0: Sina tá talú tu reidi chéle tu mwy tira, mi ar fóvar, mi
1: sáu. A fúmach, a fúmach. Ach, sói gwych a an zákar sí sís, agus a bhaag gobir a rúda kín, snur tásu bár fúd na háte.
0: Sina an rúd, fi sé dákar dír hám a chor galiatív lehi a chriach fúmach, ach tu mwy tu súl gomor la sinis fi chupla í aint is teach sam istis a studio lin la gaidid a chinis Chorsiad roedd ei un chylis yn album. Nachr mwyd sŵl eisiau gytwys yn ffrosio eisach. Dwi'n mwyd sŵl gymorn eisiau gymorn eisiau gymysi sgwylt eisiau gymryd chylfan yn an na trec yn y nŵw hwysdal ac yn y brodi. Dwi'n
1: mwyd sŵl eisiau ffresin agos er nŵs yn lled album Seamus agos cwyf eisiau Bill Whelan fi gobyd yn album sio lyb ffresin.
2: Agos Brian Whelan mac leis ffresin un toch yn producer fi on agos rin siag y lora bydd sgrif siag cwpl o'r an gwyn ffresin agos ta bod ffyr wych go Brian agos ta se ta tal y mor i geis le Brian ffresin cynta
0: Ta, good job
1: Y mi'n chyb nerfi siag solus sgwylyn siag brad rydd cynt mar sio go glisio dyn a wyrgwyd cywl gan chi ddŵr
0: O, oedden, ie, bion y gwni ach y chan siach go hawryd sy'n eisiau tamwyd heis Wel, said, Tillich ar leis, ond chi cael yn eisiau fi se, ni hegwr se simpliach fi mwyd gyrra chwnnol tradition hwyr felwch gyda hyn y cyn y sian oes agos yn y cyn tradition ta agos fe cynnal gylwmach agos unwch o yna'r stil nil am Lady Blackbird ag Scarborough Fair ach yn cyn sian eich dim ond eich gylior gwn smwynt agos na mwch o'n i fi ein y taif o'r stachi le brins blyn ta nos chrys eich sy'n album so la cwn y bryd e bys e o'r soundel agos bys e cynnal nhw ag yna am cyn ach gohari ti gyr o fe dílis gwn tradition agos na frefach o dawn a tan leis yn siarad os agon am cyn so le cwn ydi tenwm siarad dyna
1: o ta mae cyn sy'n gyda ni ond i leim dawd fwy sy'n a beisio bod casa yn sio yn leidio yn lot mae'r chwyd gwn eil o other voices ni hei sio yn lled o'r rhyb casa ag y feil sio chwyfe feil a harfa special ta nach ha
2: ie agos fiwch mis y bran o edrych fi mae ni soig ar y teli agos ni'r chiaf mae rhyf gymach mae actually toi gael parts y feil agos y glawr fashion so yn lled o'r rhyb rhywun yma da fi erich on covid fi on fiche fi mae tis yn angen agos ie ni'r amod zan ychred yn sgrom oed mae'r chwyd gyda'n clor special ta a chwyd yn styn o go cwsw linia ed stoci agos yr clor ed telefys lai ciol o chyrch yn cyn so
0: Sian e, agos eisiau na mach tam tal yn gyrwg tugw cwyd gwni fe hwys chan nire fi mwyd symret yn bygan o'r other voices hi sy i gyrwyr i mar dar cwyf o chwplig gaf a jyst mae'r rannan tu ed mar lo eirlo agos Philippa chyn ar bol na lych na mor ciol ta hees tiacht as other voices hwys ar y stoci sian as gwrw mwyd a glac parts of eil Cena, tá sé tíirech do sreite, ní sreite mú dé.
1: Is mé dé se gí chola brenn ar ein chiúlta riel an dead seachtain seo.
0: Le cúna dé, le cúna dé, vissel mú luich mór chiúla hén Martin Hayes a réid, agus bhí Pyrrhus Maitre in jachin rí se chiúla réid leis freisin.
1: Aha, Pyrrhus Land
0: atin seo. Tíirech atin seo, hop, skip. Bhí Pyrrhus in isbe seo an sinu hamárach freisin, agus Carolyn in Megan Nick Rory, so tá mú dé súl bid ag am ea
1: mai. Ma'n hoi gyhwyr ty'r eisiau gael. Ma'n hoi gyhwyr ty'r
0: Reunion ma'n
1: jyna. Ach, tos i ble o'r anela y chas o'n inis y chwi fy chas sib

0: Sílum gur an focal cóirle gur sin míniu mai tamadíine an le cóirle a chur sort ar wanistíart radio na gaeltarte agus ar wanistíart RT homai. Tamadíon ar feitreif si trí bianna ta chlaigín déag ar an cóirle dýni a capu o chantra ag súle ar fod na héran ar a dé hiúdan tjóran agus fer agus re ta ball oain ar a chóirle o noran vi dolma gruirion ar bian seo chatsio agus gárm liad i chwerish gimlianna agus in sint mordur na ta inna dýhele fer agus re o eitcha hawa dýni wal samaku agur si commerce agus agur si culture agus agur si changan agus bwyrdd yn rhaid hele ta siart grynyw o gyn na ie ddiadyn sy'n fi cater yn eri agus trwyr yn mian agus beicio na lwgod i gynnar artys agus ys o'n i'r rwyddi gyrun mae gynnyg dy crynyw hysio na gogor yn mwyd i'r ha corlia ar wanys giart yn wedi o ffordd di eri hy agus multi modur na planal stratisia o'r ti wedi'n o gael tarta agus i'r yn mwyd lier fas ar yn chreol tarart chwmwys agus niol jyr yn nawel yn eryd sy'n mwyd i'r ha cwrt o gyn a gwr clwys le heistart y ton gwr dyn i ton cydwyr o gyn eisyn gymynig le wedi'n o gael tarta agus i'r yn mwyd multi agus fi tri chynnyw o gyn le lyn le ieir rhen la Priw Stiwrhar o'r ti Kevin Backhurst agos la Patricia Monahan agos caimere gyr clynu he jarraf a hafiontu.
1: Ta tu ar an olis istocha fi an gunsboid fi an arro donovan ag lasu an acht creilachan chan ichalach ar TG Cahar glaca le dini gan gailge ar a gorle siúd an corle lochferchana. An miach imni art da miach is ag an arra gurbaun díiv gamiach sé gyrig an rudcaini yn le corle radio na gailtachta.
0: Yeah, na mew gilig ochw hilyn gymwyn hilyn na wel gyrdysyn jacra di practicw la ma'n gydigyn tu gwyl pwyntyn at oed gwych a gyrdy beth yw'r saniol os o gyni a le a sylwm na mw mor an ceilio lan y lihyd agos gyr bwriad o di egal mor y teisio agos mor dwrt ma gymwyn jacra di mor y practicw o hiw rartal nw grynhyd o so hi bin yn jacra hir nw gynhyn nyr i fi'n meddwl bwylw la triw shoot ar RT agus an Van Wessel ydw gan cynnig Patricia Monahan sy'n na wyl gaelic ochw so mae sy'n deunio rhywyl yn y Ginny Loffa sy'n byn ar ein Lort Merle Loffa a sy'n mynd y teisio a ni'r wailwm ni'r wailwm gyda chwn le gymw gyda chwn le cwrlio Radio Lugel Tarta no bedr TG Cahay fe Fríj Van y Fyrla
1: Eg pwynt y wain yn sy'n siir sy'n ir idr yn tara cymrsodio agos yn tachta yngos yn snyddi ag yn gwysta tronona de mort. Dwrt yngos o snyddi e sio dwrt se Níl San Chwrym na siwnta ag radio na gaeltachta. Ach nir eintig yn tara Patrick O'Donovan leis. Dwrt Patrick O'Donovan ni doelam gynglach ag radio na gaeltachta gyma leis yn tachta ag rog a sirfis gaeltachta e. An eintin tú leis an tachta o snodig noch wil san chúrim na siúnta ag radio na gaeltachta nu an eintin tú leis an Ara O'Donovan noch nor wail a radio na gaeltachta a gynnerfi gyr sirfis gaeltachta e nu wil túrim egin elegat.
0: Well, she was under the dole of my head, La Ye Vien, Agus May, or Horia Radio, like I'll try to, she didn't go in the boil, then Twerum Ledger, not Shervish, while they're not here, Radio, like I'll try to go Shervish, Gail Tarta, ah, ni is Kinche, not Shervish, Gail Tarta, Awena, Agus Shilum Gwishina Fakelch, Unse Hrelu, Atayenu, Egg Radio, like I'll try to, Marhample, Aber Rehan. Tauri yn sy'n nid i fi sy'n leher y cydwôr y magdi ar ffordd na tira agos gwael sy'n ffrastel y chantr gael tart agos gwael wedi cosla anwai ar ddechol agos wedi mwysyn i'n ta inta bonus agus inta tawarta a gol gol radio the girl tarte a crelu or fodan doin ni went a cheer show a natural gelegari a gitalo homai agus shilim hengor is kinche shervish girl tarte kinche a shervish at a genu fastal or a wadi small nation agus a galonyart ganyart shilim hen
1: Nish Neil Bunus Rachtu Leshen Gorla, Ta Bunus Rachtu Le Corle Lochferchen Agus Lochdeishuk to RTE, Ta Bunus Rachtu Le Corle Lochferchen at TG Carr, V Angus and Study, Shinain Tainra Diffrul Bader Fien Rodavulak Sheshen, Vise Amulagam Bunus Rachtu Lesh, Kegul She Aon Hannah Hain. On McCain Vuntoshte, Dun Chorle Gumyokan Roll Agus Instructor Laka Mach. Irachtiacht nu an fear rudí agal mar atá siad dar leat?
0: Well, siúl amhain, mar dhe gur cóirle tón agus níl seo costa le mar hampa gúil bórdar tá bórdar TG Cahé agus tá wad níos mó dhe an cuairte ag an bhórd sin agus sin sin cóirle lár d'éistar tó chumai a an seo ní bhín mar dhe ní fléin mar dhe le cúrsi luhéule mar dhe na cúrsi in bhánaha an rádio ní lónanya a mar dhe ha cóirle agus mar dhúrt ba la cóirle tá mar dhe nu in a dhiarta ar son lár d'éistar tá rádio gaeltarta la cóirle chur ar ward RT agus ar wanaistiart RT agus ar wanaistiart rádio gaeltarta was in maidir la fís agus lua hana agus stratis agus prosis planale agus o dhí gomaila sin gomaila afrenu i enu ar chrelu agus ar ému na siar fysi nyecim Gwyd yn ymwysiad y ffyrwbi Cacwfw ffeym rachdwl ysdyn y mew
1: Cacwlor Enolo Galachor Cahirlwch Chorle Radio na Gaeltachta agus Sgrif Nor Cogord agus Lata Socht an rŵn an sgeil sinach imad na rŵn Comasin gdi sio ach estoc y gwylisig dyn i fwy yn eich an rŵn is far sa tir gwyl Chorle ag Radio de Gaeltachta agus sin nolo galachor cahirlach na cairle sin gur míle mag tasachta veling ar an glór. Tá muid chuntáil díorcaisteach é súil sin na seachtain na níos, tá muid chuntáil díorcaisteach an mar stóca ceandas na scéal tá gúil muid chuntáil leart faoi ná tá sé bainte cle seo agus é sin éilimh Patrick O'Donovan go mbeadh síochán de ríine gan Gaeilge ar chairle TG Cahir sin ceandas na scéalta is mú a bhí going ar ina seachtaine tá an tara cultúr cumarsáid agus sport ag brúchan tosaigh le lasúar nach Craolacháin a chuirigh íochail ar TG Cahir cead isteach go thuairt de ríine gan Gaeilge ar chairle leo féchan an stáisiún tá an tara mullaigh a gomad fhí cúgáit sin an tríú chuid is na háiteanna ar an gcairle de ríine gan Gaeilge ach dhiúltaigh an tara de lasú ó na déan láthaí ó síolta go gomad fhí trí áit a chairle RTE de ríine le Gaeilge Dare and Tara, to burn him, Lum Aaron Sulchair and Tacht and Shotta, Shavani Hulakon, Avkoja, Agus Sturhar Tidalish and Commission Achordun Dli, Agus Freshen Emmett Ryan, Irishor, Agus Alon Rudi Ella, Ach, Shavon, Miss Fadlum Tosulata, Dare and Tara Ger Lechal, Taan Dini Gon Gilga, Ogol, Erlor, O Horla, Luckferkin, a TG Kahar, Kelly to Horan Fisha.
2: Well, most lachal at an orinta caddy ter lachal. Níl sé goni iguna and lee mar horlin sé. Agus orinta nurtoshe raisunta toshe cadda if we'd lean a horapa. Agus Candace Nordia Yerach Mission Noguil canelacha telefisha agus radio berla and the luchtfechene berla. Agus gultiji carrig frostel luchtfechene le gailen. Agus narchart. Doing narchart than stasiun of a frostel or looked fech in a berla.
1: Well, fun second. Knuckle Chamber could. Knuckle and Daw Kurum, the Bronagar Trust, Knuckle and Daw Kurum or TG Carr, Frostel or Creefub and the Gailga, Akamalishin, Clorica Curafall, the Lucht Ferkin and East Lehne, Knuckleak, Bugon, Gailga Kun, Ubeder Gawalio and Gailga, Aulum, New Marchande.
2: August 10th ration. Ach, Derin Fein Gwil Berla and Quidvad than Kushta thought if I teach a gar if we law her nora August nach you know August Toshtig Frostler looks like and a god doubt nach will go ilga Isla Maku. Achniakim can fog mechid shoot Erin Gushta August and Anshin Gemecher and Gushta fechrau egin gwishta casa merlach on an iber on a ber yen of no ulach the astrukhan no atangra

na charónú ag tasach mí na nulag agus an Cravenson i nire mí anir gan dót. Ach, dyr a seachtan se, an bwyd fwynt a nocht an ari gyrir mani a nochtach, a fi'n se clara fan mi dlif. Sine an gmortis bo nao sian oedda, a fi lif eich se fiddl gan dót. Gwyr ma gyfwch chi'n hwys glesach dy eisoch lingin sa, a sumdwg sy'n nes dy hyn sy'n bai. Cwyrwch yn cioelig ymsa roef, a reach ma'n sa hyrraedion y gyrtach, a dwi'n siach agos hwyd. Iwa, agos ma'n eich deir o fylig. Gwyr ma gyfwch.

0: ban the casting director talking. So of course, she Erin Lister says, "Be to a tastal, be to be rodikins on dates." So to Erin Lister, so be to Lynn. So Higme on Urshen Grashad Goro Aber, all things being equal, Matatu Dena Eishat Marshin, Mata Hulrod equal, Matashi Marshin, Vishad Gulatro, Bader Minash Sri Aranu, Lekulra, no Lekangalakin Saku, Lesh Naharish Shin. Agus vi cod wahaku an sedere. Agus rodd a chawr, nawr sy'n mahwyr am hyn, rodd a chawr gymor le baran tŵlacht an sganon. Gronyar dini an, agus fi an cwl rys aacu. Ni he gwrw si dy roi yn rodd, ni he gwrw si dy dyna pys a môr fwy hw hyn, no tad am ar ei, fi si just dy dyna yn rodd a dwrt yn stiwr o'r lo, agus fi si dy gymar. Agus e gynam cena, nil me ra nar cahw lyn galeir coch him, because cahw, cahsid gyma lyn galeir, fi mys galeir, idr mien aish stori, agus rail dash stori, fi mys galeir cat sy'n marn gena, agus tymniha, agus tiriha yn sbryg cena.
1: Agus, in yr haf ar y cyn, dwi'n siarad sy'n cwn gwn Gwna prif aes ti wedi i'r mwyd, gwrolio hyd i eisiau sy'n sy gwldr yn sy'n agos gwr hicsib yn sgeil. Yn iawn o se, yn gwyd aes ti wedi o'ch nis eisgo, nhw y beid yn nis cwch di ffio wan?
0: Nil ys agam eis sy'n, beid yr gwrchawra, nil ys agam, I mean, an dyna has ymach ys mô, ni rwym eisiau anach gael as yn ymlaen. Fi mei ffrastlir crinio wan, cian o wan acw, agos beidr siacht yn ele, fi mei gy cian ele. But an rodd y siasn has ymach lwmsyn o manic y dolan, an fan fi yn part mae'r Catherine Carla seca. A fi si eisiau gyhintach. So fi si anchos le fe yr asher yn stodd sy'r eich, because fi si eisiau bio yr ardan biog, it didn't piece of cancer the camera.
1: Sure.
0: But I'm not the Vian now. Hugshare Ash me in the Blienta, good see Nuravi and Kill Bjokt, Tagesh list there and start to Bjo. Vishishan, wow.
1: Agus an sa mar sin diarmuid vi stiúru an scanáin agus ní bianu mácho farig Ni ar sy'r chyn en twyddi mi eichtu nai chwyl ar eisiau egei nam diar mwyd ohol gwrann tahe iag i ddif taid a fi eisiau i yna na'n balwch ar chiart o ba yna
0: Ni ein rodd ar y gweisio na fi ach chwrs i dan ffod sy'n roen but fi eisiau dan chastid lyn go criwl agos go garmwl ag yna am cena fi eisiau dan wa It's come along, come a piece of malicious tour, Frank Berry, Lord Lesh, Zvishan Zas, Faran Loch, Ishton Gamala Dini, Huligana, Agus, Dinadina Lady Hori, Vian, just Vishisasta Coral, Magus Vishishin Darame Gurame, Sinat's cart, the dinner and road cart.
1: Sure.
0: So, I mean, Hanishin Gamorlam. Rod the Dorts Kajakurishis the Rish, like Dorts Frank Berrier, Agus Dorts Liam Neeson, and Antanamus Moat, I've heard the Virgin Rodshaw. There were Tom Bunschgale, and Bunschgale Hentashe Dork Dorka, Ach Nishgale and Ufash Tosses Ganon Hain, Ach Scale Fui and Zigrish via Catherine Corliss. A farig, agus a frustrachus, agus I lanacht na víriki, I dro na fírinja. Sin a víig e, sin an scéil. Sure. Scéil Catherine Corliss ita an,
1: sure.
0: A hús cadere. Mm. Agus, tás agan an ish, gur bi Catherine gynjarnasi a cuds taidza le dzíhil agus le dúhracht. Agus, Is auli a rinna Monica Dolan an taistor, a vimar Catherine, lena cod aistoracht.

0: sé mar sin é le tíchel agus le dúreacht. So sin an rud is mó é bhain mé amachas, bhí sé antas a bheith bairt a gáin.
1: Agus tá sa ní gáin mú tí séach rá gáin de scéal hé, bár sé scéal a scandáin, bein zíl mú tí cainz i nuáin. Ach, an táchar chát de bradárin, sin úl cuíne dar sin a fárach iúil nú?
0: Níl, bhí mé an óg. Tré, hún ma wáhar is tachán in san áras sin Seanras Abbey. Hú si is tachán a lár mi na nolig níd a cuig a cuig. An seachtan cén is a hannig an lánún Americanach le Mac Philomena Lee a hort leo. So sin prís a fada sin just lenni a chorstach a góhéig sgur sin an tám. Lár na cuig a dé. Agus rog a misha just couple seachta ní é sin. Agus fi an tár ma wáhar, vi sís. Dairi le hi ariga da wadja li céile lenna bálaka íc a ma as an áit. Na vi si sin an tágta, because vi si sin tóg dír. Vi fi hi rodi kint punt ag an am sin, sin na kéta.
1: True.
0: Mynd sy'n arig ydy leinio. So, dim ysie, wog sydd misio gyda i treis gael fi an. Gael fi ddys. Wog sydd me gyda i an Temple Hill sy'n er yn garig dof ym na llia. So fi mi'n sy'n bydd yr sien o siat mi fi hwm o wahr ar asg asasna le gael yr ail yn y seil. Agus sy'n aharna. Agus Bydr fi mi hatar ni, mi un o'r sin agos doctor lan un me, agos sin e yn sgeil sin, agos dairi gyma, lwm, le sin lan un sin, agos fi mi'n sast. Agos fi yn sgeil anwa ar y gwysyn, ni roi'n. Ta bydd dyn ni y cant yn eich fi, nŵr rannu'n sydd ar y sgeil ta sio, victims agos survivors. Da mynd i'n cant ar Eberty, agus Martin Nori. Agus, ta si ddechrau ar aga Danny yn ein, cian dyn y lipidys yn lwmsa. But bar gymor fe ydy Warrenor na ydy Ibrydach.
1: Agus, stoch chi gwyl siat hawch ddoch sy'n meitio yn ffyrsio'n ffordd i'r rhaid, stoch chi gwyddaid i gwma le dyn y gwrdd, fi'n ta hort, agus fi'n ta hau chi erioed le ffyrsio'n, agus, Nid yw'n bygon na harlo yn tŵfas rwyddi na hiart harlo agos bwfas wwfas o'ch y fi on ac yn amcyl ysdo hi fi ni harlo sy'n gochol o'r hynny
0: Ie Ie Fi si gwyd anodd o dyn i ar ie ta si dacr ar o Fi si costle mor a fi'n dyn i ar cancer brown agos grief Tabali diffrileg dyn i deil o leis y sil agos leis yn yr oeddi y catser orin. Un o le mae'n blynt. Ta mae o'n sastig o'n mynd ffos yn siaw. But fi sydd an chwrmach. Fi sydd an chwrmach gan cynnal... Mae'n dwrt mynd sy'n sgeil yn wthas i yna sy'n rod. Fi sydd an... ni roi sydd y dîr yw'r nymra o rílta. Ni roi sydd y dynnu cynnal monsters doi siwyd, wyl y sagat. Dic, sy'n rodd y fi a dwrt li ym nis yna, just lanymyd na ffyr y ci, wyt clymyd leis na ffyr y ci. Agus, un sioi yn sgeil e hein. Ni godwn fi a brw yn sgeil orthsyn o'r un dyna hein agos yn yma. Sgwma, to just be in scale on agus just like dreary keila ten in scale so rai piece in a piece like Catherine Cordes agus sedera brishan she treats level one brishan she treats level ele agus an ish tamud taki kofada lish an ta si de gober in ish er an shan aris agus ta si de kurtu nis mo prosti biaga agus ta si de fall
1: Agus y gobwyd e'n sgwndon e'n gweithio'n agos tas am gynnyrt o hyn yn yr awn a couple o lo agos mae'r gynnyrt o hyn mae'r fyna eisiau a chai gynnaw am cyn ystod hi sgwndon y byd ymach lehyd i Liam Neeson

0: srud móra. Ceachéar se gan isteach dear budí héad leíocht úteach tú nervhí se gan isteach is mar choan muúí go go mín go leor glógus ré agus go gaú a bheith díonanta bhela háid héit agus ruí se lu sé caiú nach le lehétíí. Bhí
1: bhil ví hí ru ééis go lornaíom líon níos nahéonthart. But vi dini ano element pictures am lot lia agus vi si just til allo agus aber just mar hample banale wol me lesson sin Martina Island wach a gawr agus rilshishan an eger horak der an rod nu revi an skanani ag gentaku fad vi an skanani ag fad genta hart ar amsir na sauna an blin trakate so chasid biogna bli an omlan ag gen eger hart ar sin agus gyarashid piece of biogas an shos an chud agus ta si sach tan si gael genta sach skipi ta si hart ar octo nomid agus na leinti shos sin sach gyar de skanani omlan Dim yn cwrdd yn sgan o'n eich, sy'n tri yw'r atlygu, gos ni fe mewn o'n eich yn o'r hogo.
0: Agos, nad ydi tu eich dehon, diar hwnnw, rawa, yr lehen ti ffad yn eich, nhw'n bych, diar hwnnw, diar hwnnw, diar hwnnw, Sin nhw'n meddwl tiwyd, byna'n agor y bach a fi enw.
1: Ie, ond nhw, yn cwrdd ys môd yn am fi si just y ffanacht. Y ffanacht. Agos fi gold is more coffee. Agus just gola maha siúl. No, ein cynnal rod. Ein cynnal rod just leis yn am y cat. Fi'n tŵf... Just ta si... Egyderio nes na fi... Yn pisa ta me actually y cansan. Ni lach ffocol o wan agam. Ac just fi meir yn srat hussi e crinio. Agus fi mi sort of... Thalor na sra. Agus fi na prif aistri i'r tîf o'n agus yn tîf ele. So fi si sin baril o'n hyn. O
0: fi lawr star chets agus siat sy'n ei tîf.
1: Fi si aistog. Ni ro'n misiwyd le sin nyr y landon me on. But fi si antas y fe partag agus lawr le dyn i mar sin.
0: Agus rhaid ffordd te ddigwys hanes siad yn ein sgwna môr hanes ysgwna môr hanes ysgwna
1: môr hanes Nira, nira, nira rhaif Beg yn acelwm nawr yr yn strach tosi sy'n ag y crinyw sy'n fi Andrew Bennett ar mahyf agus fe adna ag dyn i'r Andrew Bennett o'n Colleen Cune eisiau a fi on tonkel a fi ag Colleen Cune cyn sy'n en then tîf lesiwd fi Monica Dolan mar Catherine agus yr yn tŵsg na straha fi Ian McElhinney agus ta anna ar siwd nartu ni a honig Game of Thrones but ni ac ymysio ar iaf e but tlysio'n gwrdd si eintach but fi si anwar ar ffad in Derry Girls eisiau na siana ar sy'n Derry Girls so fi si'n gydas an fan a fi y môn na sgan ni ac da leis yn camera dor ac da'r ffad sy'n Kate McCullough agus fi Kate mar yn sgan yn in chief of the Akud and Colleen Tune Kama. Oh, so tatu a dela la dini marshin agus vi a rudda vi gita as fuhu galeris vi shit saas ta ma chorn tu kesht ar gunna ma chorn kesht bjag na technical ar Kate McCullough kien fagin yin tu shan o shud agus just meini yin shi dits kien fagin yin a shi e like vi kinnal faiza aku dela la maled you know just lakshid la shi kesht agus yeah
0: Sian ychwi. Ach, rhaid ysryd, mae'n rhaid ffordd fi tu sosta, gynnyrdd o tu e?
1: An sosta, an sosta. Rhaid mi, pys y biog o hyn ffwr mi part sy'n gair sganon, hart ar ffihan nomad yn sganon sy'n omlan. Dwi'n siŵr siort sort o, gos ni'n minig eich yn tu i chyn, but bin siŵr dig ffeil sy'n rhaid ffwr sy'n. Just rhaid y ffar og o blad llia e, agos just mar leri hwr niaw sblach, sgrif si e, da si e gastr dan, etc. Fy si e dyn yn y PC sy'n. So ffwr mi part yn sy'n, agos fi lint ag am yn sy'n, but ni'n ys am cain o'r meis eisio le ffecil no, a mei eri yw ffecil mynd sy'n. But vi si kinte inter I mean ni klente ta me like ta so gut nish ni romoran lerag am no le dinna on sure. But vi me on agus nur mullum ta me gula mullum gamor div galair samalia an skan an shaw Eka.
0: Agus le chun dé bemú a caiint sem beidir an chéad leide go bechttainna cinnta isteach a chonic an scoán frisenacha cálacha nach hálaíú d tíocht túlaug.
1: OK, míle mágad bhíil.
0: Go bhaid héidir fáric tíad, Páric Harvey in sin agus a láirlíne faoin scoán The Last Children of Tuam agus

0: tiolana wai chronona eniu. Fi Róisín í chas, ještě gandí mwyn ta kapta láuchan agus í láurt fwyn le dechonna í fwynnef agus arnú ta Róisín ta si aga Berlíni tia e internacht agus baig a channa tamudín begale ach ta wa bean ógale nis ta kei nieras garoon rúa nieras agu rambeg gandí mwyn hei a ibde í heinch ni ifa ni chúlan agus a si ta kei steach gandí mwyn da láurt lín e maid zin in yw, cechul ta sifa?
1: Ta ma gamae, si a cechul du hein?
0: Ma gamae astor, ta ma kert a chynna chúl, kui rambeg a bai ni tuch fada si sa si bwysi
1: Ní yna habur a sin.
0: Wyr si bai ier an y torin ychyd yw'n hys y
1: jyn. Ta, mae yw'n tyle dyn esu gwir yn bygr esu bwyn sydd. Ioffdw copl ffocl.
0: O iawn. Mae'n mynd i'n cwr mwch marsion. Agos, wyl ta gwyd i'n gwyntio dy ffwyntio ta hyn ystod y teach sa. Ta. Bain yw'n cart a chyna.
1: Bain yw'n.
0: Gwyl, ti adnod siam, ta tu ysdi hei aib, ach, can cwrs ta tu i'n leifa?
1: Ta dyn y BA sy Journalism agos Socholiacht.
0: Agos, cedd gwydyn ychydig yn ysdi ta gysle sy'n?
1: Wel, Un cwrs y smwth yma dyna sy'n an eir ysgrifft, be mae dyna cynnal PC, popper, sgif y popper, be mae dyna eir ysglawr agos PC creola, telefys, rydym ar sy'n, agos be mae dyna socholiwch gles fersyn.
0: Agos, rwyd a sy'n nes y rasym y gwniad anw rhaid o'r tain y gwni gwael at y gwael y dyn o'r dyn o'r dyn
1: Wel, dŵs, fi mae gyrra ceimwant mas mwnsarocht. Fi mae gyrra dyna mwnsarocht mawn sgole. Dyna berl o gysgweil gen nhw berl ys Frankis. Ach, dar mae mwyn sy'n chyn. Fyr mae rwy'n tahi agos. Chyn fi mae'r barl o'r mwydcyn sy'n yle sgrif norocht. So fi mae idyr dyna cwrs sgrif norocht crohiocht nhw irisorocht.
0: Agos, Can dweud y chyn y dar hwtw tein sy'n?
1: Yn la dderu fi tŵn an dy rawch i arw ar y CAO. Ech yn nhw mae dyrnach.
0: Ach ac dwi hei, chyn agos, ta'n i'n siarad yn y siwrt o tŵ yna?
1: Ta'n i'n, ta'n siarad symwyr. Wad ni symwyr na mwyn sarwch diagwyn.
0: Ach, stohoi, ta chalwg yn y stohoi agos y rwyd hein. Ach, nad y fi tŵ, lian y stech a chyn yn nid ym CAO, Rhaid tu cynnal brwg os yw edrych o eintyn y chynmar. Tas a mi mwyd y lawrt fi'n rydych yn ysgaiti, gos ni hed anodd am gymryd yn ysmwm i mwyd y lawrt fwy bach y mach na cwnnw ddeu sy'n mlyan nhw wedi eich nad ymwys yn blyn na hort eich ddysio nad ymwys yn hyn y cwyn nhw. Wyl brwg o eich lles yn ymwyl yn ymwyl edrych o eintyn gos yw gyrra fe?
1: Ta, ta galor brwg am yr nil y sad, ta tu gael cwrsi yn y beth gymwys a lleri blyn yn y chwyg blyn yn nhw ni smw. Agos, Níl a sád, wyl tu pwc yn cwrs y cert, beid gwa mach lle'r blian y dyntad, agus beid gwa'r di un ting arw. Ac yna, caetw rydw cyn sy'n rawn nhw, agus da gwni siansa da arw, mar wyl tu sgwrs y cert.
0: Agus anw, enni hei ddeud yn dawn ach, nad ydych am ach blian, nŵr gael blian, na fi wan si blian y dyntad gwa chwrs y cynt, agus anu atha, níl an, ni hain ni'n siar siarlwm, nŵ ni'n siar siar tiach lwm ar hiap, anw ni hyn rwyda y hiap mewn fach hon. Enni hei, na chwnd dyn y bynnach, dwi'n anna ar hwnnw hamsio, fyrst ydych chwnd Mae'n dweud canol e, na chwnd dwi'n ffos og.
1: Ta, ta nier ta oma, agos fyw bingolor canol dyn yn ni sinne, tiach sias na cwrs i ffresin, dyn y bed yn achra bali gygolas dy riof, agos bed yn mosio tyn y carach ydi, cwig ydi, agos ta sy'n siad gygolas dy, agos ioffa siad rydkyn sy'n sy'n ma cwan. Ta gwn i nier ta oma le rydkyn sy'n yna.
0: A sian sam hwy ffos, Martin.
1: Beidr.
0: Hila na chwmwra mishnach adeso. O meid y ta dint ystyn siarad o siarad agos ni hegel o'r ffos am a ni'n tu wad yn iannach lein. Ach, cedd a hen i'n slet fwy nawt? Nw cedd a'ch da'n i'n slet fwy nawt?
1: O, nis am beth yng asyn yr o. Wel, smal ym cholwyt cyn at siarad gydas fecel cyn al ta i person ta ol e cech o wyl siarad greola. Wysa ta dwi'n na'n PC yn ys y golos sy'n clachter ach ta siarad diffrwyl o fes sy agus dyn nhw wedi hwyhain yn oed cert o ibrau. Smal am cynnal ffôn y sgeil tyd rydy, tra gydas yn eto sgeil sy'n mwlad, rwyd ta dacryl a ffôl ach. Sia, byn ta sy'n gydas. Y rwyd y smwt mae apa jyst yn tehi person tol. Ta sy'n i'n toch.
0: Sgeil tyd yn unna, sgeil tyd person tyd yn unna. Sia,
1: ta gylwyr si am cynnal agl y fachor ar dyna agus cynnal sgeil tyd ôl beidio nach mi mor dyn y cant fwy. Cynnal rydy

0: Bíomid géisteachta tír le méid na cruite agus blídín deas ní gáilí le Martin O'Coolain agus John Blake. Achan tíde seachtan seo caiti déidir le ón óráine is le tíd cála críomh na héidans na gomórtas na World Skills a bhí bun hosim leach tí a rúchaint agus cofra golanta dínta aige. Tá ón tá se festal le Allscoil in Atlanta hir sin Litte Fraic agus arúné a me cuairt siúr go Litte Fraic agus láid me le ón agus sin chéad heistic méid ón cenóid as a seachar sím a gúrsaí siúnaireacht agus a gúrsaí amadaíocht.
1: Pas se Chos mugan am, nuri mati at waleo, skoil, nuri mati at kuid nu se bin gole waleo, gus bin teacha yon na gata amsin. Agus bia ima bole kaasar na itaal, agus chadur nuri mani sa oige. So, siapin kubina na sa hani sa oi.
2: Wai, shiri chus, stohi, daas se gwe gan, ach, ag skoil chum se chiran, stohi ba hos tu play kert lish na rangan ni amadeoch?
1: Se, hos, shan natis mu hos mai yna. Fi mae dyna PC smale cof PC bergach. Na hos mae'n sy'n bydys y siw blion. Hos mae cert gobl yr cyrwyd i'r chyl agos gobl yr PC diffiwl agos hos mae smale yn sy'n trwyt na PC wal agos gobl yr PC ni smwg di o'r tyw sy'n rhywun yma. PC sy'n can na PC sawr yma. Fos hyn.
2: Yn ysg mwy dros ychydig nes sylwa lawt i mwy zedd yn ganwyr yn tŵlhanna, ond tagrwyn yn tŵlhau hyn o'r tyw, cydw i'n sy'n?
1: Cynnal Bawyrd byg chwnnw'n sy'n siw mwysi glwnyd yn tam ar bar agos rwy'n byg mithyl sy'n sfwy agos cwpl o am y dyffryd gwrs a hamon agos aled dyffryd agos parod agos bys rhaeg fi anna yna liwg.
2: Ni ddim yn iawn o'ch alwg o'n bys rhaeg ach gwyti bol a'i ort ystod hi'n gybe ach yn dyn o'r dweud gweithio nes agos o'ch am o'n dyffryd ysdeach yn y chael rhaid dyffryd eich yn bach
1: Tá sé do go maianam ach má fu nún támad ceirt si tan seáhhaní sésca an ába te námas le chélegs níhaon námas le chéile brase leog sin atan chuide brase caiteagail agus chu a cholisúil agus choil mar sin hena.
2: Mar sin an bairún chahéad agus tú